Assalomu alaykum, hurmatli taratay ixlosmonlari. Bugun 23-kunchi may juma. Tuvanda Turkiya rayoni yong'oqlari shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatlik eng yangi usullarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizni xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Amerika Iron bilan o'tkazilgan urush to'xtatish savatlarida ilgirlash bo'layotganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Pokiston bosh shtab boshlig'i Osim Monirning suhbat uchun Tehronga avatilishga tayyorlanishiga ergishib, Amerika Isroiliyaning Iron qarshi olib borayotgan urushini oxirlashtirish yo'nalishidagi ilgirlashlarga qarata ham ehtiyotchanlik ham umidvorlik bilan qarayotganligini bildirdi. Mazkur ziyorat Amerika prezidenti Donald Trampning suhbatlarning kelishim hosil qilish bilan qaytadan harbiy hujumlarga yuzlanish o'tirishidagi xalqlik bir bosqichda turayotganligini aytishidan keyin o'tirg'a chiqdi. Marco Rubio o'tirg'a chiqqan ba'zi aktiv alomatlarning borligini, ammo musobaqaga qarata to'liq ishonch bildirishdan o'zini qochirganligini so'zlariga ilova qildi. Islomobodning murosachilarida 8 aprel kuni hosil qilingan urush to'xtatish kelishimi to'qinishlarni vaqtliq to'xtatgan bo'lsa-mu, ammo diplomatik tirchaliqlar tegicha uzun muddatli bir hal qilish chorasi yaratolmadi. Amerika Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisini tutqun qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisi Adis Latres Morarining tutqun qilinganligini jakaladi. Marco Rubio ommiy o'rtoqlik orbiti X-Zipsida e'lon qilgan bayonotida Kuba harbiy pay kontrol shirkatini Kuba armiyasining kontrolligidagi bir moliya kontrol shirkati deb ta'riflaydi. Va Kuba xalqi uchun avatilgan millionlagan dollarlik yordamlarning bu shirkat tarafidan boshqa maqsadlar uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Kuba hukumati bo'lsa bu ayblashlarni rad qilmoqda. Marco Rubio bayonotida Adis Latres Morero hokimiyatning ko'rsatmasi bilan Kuba xalqiga avatilgan millionlagan dollarlik yordamlarni o'g'irlagan Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisi dedi. U yana navbatda Amerika ko'chmanlar va tomojna idorasining Moreroni ta'qib qilayotganligini eskartdi. Mazkur organ Moreroning 2023 yili qonunlik doimiy o'tiraqlashtirish ruxsati bilan Amerikaga kirganligini va chegaradan qo'lab chiqarish rasmiyatlarining boshlanganligini dalillaydi. Xalqaro sumot piloti faoliyatchilari Isroiliya tarafidan tutqun qilingan jarayondagi nochor muomalalarni so'zlab berdi. Xalqaro sumot avvaliga Isroiliya kuchlari tarafidan tutqun qilingan xalqaro sumot piloti faoliyatchilari o'zri duch kelgan zo'ravonlik va nochor muomalalarni falastinliklar tortgan azob oqibatlar bilan solishtirg'uli bo'lmaydiganligini bildirdi. Faoliyatchilar tutqun qilinish jarayonida o'zri duch kelgan nochor muomalalarni so'zlab berdi. Kanadalik faoliyatchi Ihab Tutayib yong'in qulini ko'rsatib turib, bir Isroiliya askarining o'zi tarjimonlik yordami talab qilganda suv berganligi uchun o'zini yollandirganligini aytdi. Hamda mazkur askarning bu harakatga ochiqlanib, quliga pichoq silayotganligini qayd qildi. Tinchlik kengashi vakili Birlashgan Davlatlar tashkilotida G'azzada hech qanday yaxshilanish yo'q dedi. G'azza tinchlik kengashi vakili urush to'xtatish doirasida qo'lga keltirilgan natijalarga qaramay, Falastin rayonida hech qanday yaxshilanish bo'lmaganligini aytdi. G'azza tinchlik kengashining vakili Nikolay Miladinov Birlashgan Davlatlar tashkiloti xavfsizlik kengashida bergan bayonotida rayonda keng ko'lamlik vayronchilik, uy makonlaridan ayrilib qolish va jiddiy insoniy ehtiyojlarning davomlashayotganligini eskartdi. Minadinov qurollarni ishlatmaslikka munosabatlik Romga kelishimi bilan 2803 nomerli qarorga munosabatlik dokladning navbatdagi kengashining tekshirishida ekanligini ta'kidlab munosabatda. Qurolni asosiy jihatdan jimiqdi va barliq tutqunlar qaytib keldi. Ammo yordamlarga erishish nisbati 400 mingdan oran 2 millionga yetdi. Men bu kengashning oldida turib buni yaxshilanish deb aytolmayman, chunki o'tirda hech qanday yaxshilanish yo'q. Jumhur Rais Erdoğan Türkiye'nin irqiy qirg'inchilik shaykillariga qarshi insoniyatni qo'llashni davomlashtirganligini aytdi. Jumhur Rais Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin G'azza va Livanda fuqarolarni o'ltirayotgan irqiy qirg'inchilik shaykillariga qarshi insoniyatning o'rtaq qimmat qarashlarini qo'llashni davomlashtirganligini ta'kidladi.
İzmir'de söz kılgan Cumhur Reis Erdoğan gelgüsüge karta ümitsizlik sanarı yerleri yazılı vatkan bir peytte Ankara'nın bulup mu rayonluk tınışlıkını kollaş tırışçallıklarını şiğağın barlık sahelede Türkiye'nin halkılık bir aktörüge aylandırış için tırışçallıklarını eskertip mundaqtıram. Türkiye bu sütümüz bilen uruş ve kalayım kançılıkka meblağ salgallığa karşı tınışlık ve mukumlukunu kodaşını üzlüksüz davamlaştırmaz. İsrailiya Suriyaning janubidagi Diriya atrofidagi terilg'o yerlarni bombardimon qildi. Isroiliyaning Suriyaning janubidagi harbiy harakatlari davomli kuchayotgan bir paytda Yarmuk vodiysidagi o'rmonlik va terilg'o yerlar zambrak o'qig'i turildi. Suriya davlatlik xabar agentligi Sananing xabariga qaraganda, Isroiliya juma kuni atiganda Suriyaning janubidagi Diriya yezilig'idagi bir rayonni bombardimon qilgan. Hujumda rayonning g'arbiy chetidagi Yarmuk vodiysiga joylashgan Mariya bilan Abdun kentlari o'rtasidagi tirg'i yerlar va o'rmonliklar nishon qilingan. Mazkur hujumdan odam o'lish va yaralanish ahvoli yoki og'ir moddiy ziyon ko'rilib kelganligi haqida ma'lumot berilmadi. Isroiliya ishg'oliyatchi kuchlarining Suriyaning janubidagi harbiy harakatlari yaqin oylarda avj olib ketdi. Bu rayondan tuyuqsiz hujum Өй тәшіріш банкетлерінің құрыш шындықла балаланымыз шығаған бұқырала вә падышыланың тұтқын қылынышыға айт қабарлы әр күні дүгідек келіп тұрмақтан. Америка Украинаға 108 миллион 100 мін долларлы қауық баш құлдыған бомба системісі сәтіп бірішін тастықылды. Америка ташқышылы министерлігі бұл сәтіп бірішінің Украинаның хуа мұдапия системісіні қоғдаш, сапчасыла білін тәмінләш вә әші оборты мұлазымытыны өзші қалдығалықыны білдірді. Amerika Taşkışlar Ministerliği Peşembe günü Ukrayna'nın Hauk namlık başkıldığın bomba sistemisini kollaydıgan jabdıqlar üçün 108 milyon 100 min dolarlık setiş mümkinçilikini tasdiqlaganlığını ilan kıldı. Devlet Meclisi sunulgan doklatka sıtlığında Ukrayna, Frankistan, Hauk başkıldığın bomba sistemisi üçün Kuraştırıldığın Türklük yük maşınları çoğun tüptüki özgertiş ve asraş yardımı, zapcasla kereklik materyallar,